0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے، جس میں ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگولیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے معاملے پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام اور میگھالیہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اولین کامیابی حاصل کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ریاستی سرکار کے ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے شبھندو ادھیکاری سرکار کے پہلے بجٹ میں یہ اعلان کیا۔ اس طرح مجموعی مہنگائی بھتہ 38% ہو جائے گا۔ اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار سماجی بہبود کی سبھی موجودہ اسکیمیں جاری رکھے گی۔ وزیر خزانہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریاستی سرکار کے اسکولوں اور سرکار کی امداد سے چلنے والے اسکولوں میں لڑکیوں کو 50,000 روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ جناب سوپن داس گپتا نے اسمبلی میں یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار مختلف خالی عہدوں کے لیے 1,00,000 افراد کی بھرتی کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار خاتون امیدواروں کے لیے 33% خالی عہدے ریزرو کرے گی۔ ریاست کے وزیر خزانہ نے ایم ایل اے کے مقامی ایریا ترقیاتی فنڈ کو 70,00,000 روپے سالانہ سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس فورس میں 20,000 سیٹوں پر تقرری کی جائے گی۔ شمالی بنگال میں ایمس اسپتال اور کینسر اسپتال قائم کیا جائے گا۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس میٹنگ کے دوران برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفود کے سربراہ آج دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجوں کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول کے ساتھ ساتھ قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت پر بھی غور و خوض کریں گے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفود کے سربراہ دہشت گردی سے نمٹنے اور سیکیورٹی سے متعلق برکس کے مشترکہ ورکنگ گروپوں کی حالیہ میٹنگوں کے نتیجوں کا جائزہ بھی لیں گے، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے استعمال کا معاملہ بھی زیر غور آیا تھا۔ دلی سے ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یوگ کے بین الاقوامی دن کی عظیم کامیابی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ یوگ سے نہ صرف دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو جسمانی تندرستی برقرار رکھنے میں مدد مل رہی ہے، بلکہ اس سے انہیں اعتماد کے ساتھ مثبت زندگی جینے کی ترغیب بھی حاصل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک سنسکرت سبھاشتم شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ ذہن کو پوری طرح سکون اور تسکین دینے کا اہم وسیلہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے شیوپور میں کونو نیشنل پارک میں چیتا متروں اور سہریا قبیلے کے ارکان سے ملاقات کی۔ انہوں نے پروجیکٹ چیتا میں ان کے رول کو سراہا اور کہا کہ مقامی برادریوں کی سرگرم شمولیت چیتوں کو محفوظ رکھنے کے پروگرام کی کامیابی میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس سے قبل صدر جمہوریہ کونو نیشنل پارک میں ایک سفاری پر گئیں اور چیتوں کی بحالی کے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ متعلقہ اہلکاروں نے صدر جمہوریہ کو بتایا کہ سرحدس بھارت میں 52 چیتے ہیں اور ان میں سے 49 کونو نیشنل پارک میں ہیں۔ 3 چیتوں کو جنگلی جانوروں کی گاندھی

قصبہ چلکانہ، ضلع سہارنپور تو ظاریف انصاری، نائم انصاری، ڈاکٹر امیر منا ناظم، سب کا سواگت ہے جی بہت بہت پروگرام سوگات وچ۔ میسج بھیجنے لئی تہاڈا بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سانو واٹس ایپ میسج میرٹھ کینٹ تو ملیا جی، دگ درشن تے کویتا گوڑ بھیج رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی بھی سدا بہار پنجابی گیت سنا دو۔ میسج لئی بہت بہت شکریہ۔ اور تنوری تیلی والا تو نثار سلمانی، نوشاد سلمانی، بیبی آلیا، ایان بابو، سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ تو ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیق، انل، جیویر، ڈاکٹر امنتیپ، کالکا تو شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج۔ آدرنی پرچارک مہودے، آپ کو ہماری اور سے پیار بھرا آداب، نمسکار۔ آپ ہمیں کسی بھی سدا بہار پنجابی گیت میں شامل کیجیے،